0: Vivimos en un mundo dominado por las cifras, pero detrás de los números siempre hay personas.
1: La cadena SER cierra la temporada como líder indiscutible de la radio en Galicia.
0: Personas como las que hacemos SER Galicia.
2: Y ya estamos manos a la obra.
0: Delante y detrás del micro, hablando y escuchando.
3: Los expertos advierten a las administraciones de que la lucha contra los incendios forestales...
0: Gracias a las 328.000 personas con las que cada día formamos el mejor equipo.
4: Jacobo Buceta, ¿qué tal? Buenas tardes, Jacobo.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, coño.
4: Bueno, no exageramos
0: sin
4: nada,
0: que ninguna voz suene más alta que otra. SER Galicia, un equipo líder.
6: A vivir que son dos días Galicia. Íñigo Caínzos.
7: ¿Qué tal? Boa tarde. Comezamos edición dominical do programa coa que pechamos a semana de comezo do curso escolar. Máis docentes, segundo a Consellería de Educación, pese a haber menos alumnos. Iso foi o que destacou o conselleiro Román Rodríguez na súa comparecencia do martes no Parlamento de Galicia. Pero hoxe queremos afondar nas realidades concretas que hai máis aló desas grandes cifras. A realidade que viven en moitos pequenos centros da comunidade e coa que tamén teñen que lidiar os nenos que teñen necesidades especiais. Así que nos vindeiros minutos imos analizar como comezou o curso cos orientadores e tamén coa Federación Autismo Galicia. A nosa primeira convidada é Martina Martínez, presidenta de Orientadores de Galicia. Que tal? Boa tarde.
8: Boa tarde, Íñigo. Bueno, son a presidenta da Asociación Galega de Orientadoras do Ensino Público.
7: Pois queda apuntado a Consellería que fai os seus números para contar, comentar, explicar, vender que hai máis profesores e menos alumnos. Como vedes vos cando conta o conselleiro estas grandes cifras?
8: Pues bueno, vemos que pese a este intento de facer que realmente se están poñendo todos os medios e os recursos a disposición, pois os nosos inicios son caóticos ano tras ano, e o que estamos vendo é que non hai unha vontade real de apostar pola atención á diversidade, ¿no? Dende a nosa comunidade autónoma. Non fai máis falta, o mellor que sinalar, pois que moito profesorado se acaba de incorporar ás aulas canda o seu alumnado, pois porque o personal sustituto, por exemplo, e as orientadoras, en concreto, que foron chamadas para cubrir sustitucións, bueno, pois este chamamento non se fixo ata o mesmo día no que se inician as clases, o que, claro, nos deixan nunha clara situación de desventaxa e de desorganización para atender en tempo e forma a un alumnado que se merece unha acollida, sobre todo aqueles que teñen necesidades educativas especiais, unha acollida na que todo o mundo coñeza o que necesitan e se lle poida empezar a facilitar desde que entran pola porta o seu primeiro día de clase, que é un dos días, ¿no?, máis emocionantes e máis importantes.
7: Claro, aquí cando falamos de grandes cifras, de esa radiografía que se fai no Parlamento estes días, os sindicatos tamén, entendo que é complexo facer un gran titular tendo en conta que hai moitísimos centros en toda a comunidade, e supoño que isto será un pouco como a economía, non? Dicimos agora, a gran economía, a macroeconomía vai moi ben, menos paro, máis actividade, pero logo outra cousa son os petos dos cidadáns que dinamías contas non me saen, por moito que estes grandes datos sean certos. Supoño que nos centros educativos de Galicia pasará un pouco o mesmo, non? Pois igual, nas grandes cidades a realidade é moi boa, sí, máis docentes, menos ratios, pero logo hai moitos, moitos centros que teñen realidades complexas.
8: Efectivamente, claro, si vamos ao miúdo das cifras, é interesante comprobar que, bueno, o conselleiro anunciaba que neste curso se iban a incorporar, por exemplo, 50 persoas a orientación, ¿no? E poida que quen escoite a cifra pense que bueno, é unha dotación xeitosa e que isto vai a servir para, bueno, pois para que se traballe arreo para atención á diversidade. A realidade é que temos máis de 1000 centros educativos en Galicia e a meirande parte deles solo contan con unha persoa en orientación, cando non é unha persoa compartida, é dicir, unha orientadora que leva máis de un centro educativo. Co cual, claro, aquí este grande titular de 50 orientadores, pois como que se queda moi pequeniño para realmente atender un pouco pois a realidade que temos en centros educativos, nos que temos 1200 estudantes, 500 persoas entre o alumnado. Quero decir que estos segundos orientadores ben vido señan, e oxalá isto solo sexa o inicio de unha progresiva e que vaya en aumento, ¿no?, cantidade de persoas que se incorporan á nosa especialidade. Pero o certo é que ademais de que non sabemos con que criterios se repartiron estos orientadores, é un dato que en ningún momento se compartiu nin coas comunidades educativas, nin con nos, cos especialistas, nin cos equipos directivos. Por outro lado, temos esta outra patata quente, que é fenomenal: chegou un segundo orientador ao meu centro, e agora que? E agora que? Por que? Pois porque non temos espazos, porque os centros educativos están pensados para un despacho de orientación, e pois hai que facer unha obra de desaloxo de outros departamentos, de outras aulas, para darlle cabida a un segundo profesional tan ben vido, pero tan pouca planificada a súa chegada, ¿no? O sea, parece que isto foi un pouco un anuncio repentino que non se pensou nin se preparou para que estos segundos orientadores chegasen aos centros. Así que así andamos, dando codazos para facer sitio aos poucos recursos que nos están concedendo.
7: Espazos, máis planificación, por onde pasan esas primeiras necesidades e onde as tedes máis localizadas?
8: Pois mira, seguimos tendo as mesmas de sempre, desafortunadamente, e é que o profesorado de apoio, o profesorado especialista de pedagogía terapéutica e de audición e linguaxe, sigue a ser unha eiva no noso sistema educativo. Por que? Pois porque seguimos con centros onde só hai unha persoa en pedagogía terapéutica, e calqueira que teña, bueno, pois que teña un pouco de siso pode darse conta que unha persoa de pedagogía terapéutica para calqueira centro que teña infantil e primaria, para calqueira centro que solo teña secundaria, sigue sendo insuficiente. E bueno, si xa falamos de niveles educativos, especialistas en audición e linguaxe que cheguen a secundaria, bueno, nin están, nin se esperan. E temos que recordar que as necesidades educativas da rapazada se manteñen durante o seu proceso educativo. É dicir, chegar a secundaria non supón que si eu necesitaba un especialista en audición e linguaxe deixe de precisalo. Vale, podo precisalo menos sesións ou podo precisalo traballando outros aspectos, pero sigo precisando un especialista en audición e linguaxe. E esa é a realidade que temos nos centros. Seguimos tendo necesidade de máis profesorado especialista, e seguimos tendo necesidade de horas de ese profesorado, porque outro dos grandes anuncios da Consellería foi a nosa reducción de horario lectivo, e o que nos estamos atopando as orientadoras é que temos non só os mesmos horarios que o curso pasado, sino que se nos aumentaron funcións de garda e de outras funcións complementarias que esta nova letra pequena do cambio na normativa de horario lectivo pois ven a de alguna forma a engadirnos máis funcións ás orientadoras, que a verdade é que estamos a tope, o sea, xa non podemos moito máis.
7: Martina Martínez, grazas por acompañarnos este domingo aquí na Vivir Galicia falando do inicio do curso dende o punto de vista dos orientadores.
8: Moitísimas grazas a vos por darnos a oportunidade de contar o que vivimos día a día. Boa tarde.
7: Pois esta realidade que debuxan os profesionais, pero tamén queremos abordar o inicio de curso coa realidade que atravesan alumnos con necesidades especiais. Neste caso, saudamos a Cristina Couto Pena, responsable da área da Federación Autismo Galicia. Que tal? Boa tarde.
9: Hola, que tal? Moi boa tarde, como estades?
7: Bueno, días intensos tamén para todos de comezo do curso. Que tal está indo?
9: Pois, bueno, volvendo á rutina, que tan diferente, non? Do que vimos un verán máis relaxado, a unha volta, pois, a uns horarios, non? A unhas relacións, non? Especialmente, pois, delicado para todos os nenos, non? Que moitas veces empezan, pois, con novos compañeiros, con novos profes, con novos centros educativos, non? Pero é especialmente un reto para os nenos e nenas e rapaces e mozos con autismo.
7: De feito, a semana pasada falábamos aquí con expertas sobre como era en xeral para os mozos, para os nenos, a volta á rutina, as pautas que recomendaba para un chaval que ten autismo diferente grau o que sexa. Como de diferentes son estes días? Non sei se hai que comenzar con eles a traballar antes, hai que ser moito máis cuidadoso na volta ao colexo, que diferencia pode haber cun neno que non teña este problema?
9: bueno, pues a todas as persoas axúdanos moito pois a previsibilidade e a anticipación, non coñecer canto máis información posible. Temos que ter en conta, non, que a súa condición, non, reflexa que pois moitas veces hai unha inflexibilidade á hora de pois levar a cabo pois as rutinas. Entonces, cando hai un cambio, non, de esa rutina que xa está marcada no verán, pasamos o pois as rutinas máis habituais que son nos períodos nos que estamos, eses cambios, non, de horario, de personas, pode xerarles máis estrés e máis ansiedade, non? E despois temos que ter en conta tamén pois os estímulos que poden sobrecargar as persoas, é dicir, encontrarnos pois con esas benvidas, non, que poden ser moi agradables, pero que implican moito ruido, máis aglomeracións, luces incluso diferentes que pois que o entorno habitual, que bueno, pois que é unha dificultad engadida ás súas dificultades de interacción social, non, pois de comprensión da información do entorno, non, das reglas incluso, non, do entorno escolar.
7: Estes días para eles poden ser un pouco máis estresantes, pero imos poñer un foco no que vai ser o curso. Hoxe aquí máis aló dos datos oficiais das protestas. Queremos entender diferentes realidades de como se atende os nosos alumnos. Que tal están atendidas as necesidades especiais que teñen estes rapaces?
9: Bueno, pois botamos en falta o que pois vimos reclamando incidindo ano tras ano, non? Que sobre todo hai dificultades en tres eixes fundamentais. Partimos un pouco do que estábamos a falar da accesibilidade cognitiva de base, non? Sensorial nos propios centros, non? Decir, nos espazos que se atopa a persoa, que sexan accesible para todos os alumnos, e tamén pois os apoios insuficientes dentro dos centros educativos, dentro das aulas, non? Os profesionais especializados, a ratios, non? Que dificultan a atención daquele alumnado con necesidades educativas especiais ou necesidades educativas específicas, e a formación tan importante dos profesionais, é dicir, a formación e a comprensión das necesidades do propio alumno e alumna, non? Comprender o que necesita esa persoa para desenvolverse na súa aprendizaxe e na súa autonomía, no seu benestar dentro dun centro educativo en igualdade de condicións co resto do alumnado, non? Entonces é necesario unha formación específica especializada en autismo para dar unha resposta de calidade.
7: E temos esta formación, teñen os profesores esta formación, porque entendo que, por exemplo, se un alumno vai mal en matemáticas, xa sabemos que é o problema, vai a reforzo de matemáticas, se resolve o problema entre comillas, pero cun alumno que ten diferente grado de autismo, somos quen de entender que lle pasa, por que lle pasa, ou hai que afondar moito máis na formación dos docentes?
9: Hai que afondar moito máis na formación dos docentes, e temos que ter claro unha cousa: non só a formación debe recibir os profesionais específicos, por exemplo, de PTAL, non? Que xa, pois, probablemente teñen unha especialización maior, senón aqueles, o profesorado que pode estar en contacto co alumnado con autismo, o profesor, o tutor, o profesor de matemáticas, que vai a ter as dificultades da condición ou dos retos que teña esa persoa, se as ten, non? É dicir, neste caso do alumnado con autismo. Entonces, non só do equipo de orientación, senón de todo o personal que convive cos rapaces e rapazas con nenos con autismo, non? E temos que ter en conta que non solo, é dicir, agora falábamos de volver á rutina, pero non solo do profesorado, temos que ter en conta tamén aquela comunidade educativa ou aqueles persoas que non son explícitamente da comunidade educativa, pero que van a ter un papel moi importante nestes momentos, non? Como son, pois, por exemplo, profesionais de madrugadores, ou incluso dentro do centro educativo, pois aquelas actividades ou profesorado de actividades extraescolares, ou incluso pois persoal de transporte, de comedores, de madrugadores, non? Entonces, bueno, pois é unha rede moi amplia que tamén hai que, é importante ter en conta de cara a que temos que seguir, bueno, pois comprendendo as necesidades das persoas autistas, non? Precisamente, en relación a este, pues justo a semana que viene, en la Federación Autismo Galicia, tenemos un curso para estos profesionales que desenvolven estas actividades extraescolares, de madrugadores, de comedor, un curso gratuito, que bueno, pues desde aquí también animo, hasta la próxima semana, a principios de la próxima semana está abierto a inscripción en un curso gratuito. O sea, así que también aproveito.
7: O sea, que menciona, ¿dónde se pueden inscribir para que a gente pueda inscribirse?
9: Bueno, pues accediendo a nosa página web, xa teñen ali a información deste curso de menos barreiras, non? Para poder atender as necesidades e dar os apoios axuditados e, sobre todo, algo moi importante, ser capaces de adaptar este tipo de actividades a información que se dan elas tamén a comprensión das persoas con autismo que, bueno, pues que poden ter máis limitadas pola súa condición esas dificultades na comunicación e na interacción social.
7: Pues deixamos este convite para que a xente se inscriba a este curso, os docentes, para que poida mellorar a súa formación. Entón, a última xa, Cristina, esta semana foi semana de comparecencia no pleno de Román Rodríguez, do Consello de Educación, volveu a falar de esas grandes cifras. Non sei que parece a vostedes cando falan de esas grandes cifras, de que melloran as ratios, de que hai máis profesores pero menos alumnos pola crise demográfica. Entendo que eso está moi ben, pero vos o que queredes é que se poña o foco no persoal especializado, non? Neste caso, para atender alumnos con autismo.
9: Bueno, falábamos antes, non, da importancia do profesorado especializado, non, que cumpla un pouco esas necesidades que está vendo en relación a unha boa atención e de calidade ás persoas con alumnado con autismo, pero tamén importante os ratios, non? É dicir, o que topamos é centros educativos moi superado polo número de alumnado e alumnado neste caso con autismo dentro pois dunha mesma aula, non? Claro, aquí temos que remitirnos os últimos datos. É decir, a Confederación Autismo España sacaba un estudo de datos de 2024-25 donde situaba que pues o alumnado con autismo iba a ser un 33 aproximadamente de todo alumnado con necesidades especiais, non? Sendo a categoría máis numerosa dentro de pues, alumnado con necesidades educativas. Entonces, bueno, pues o incremento o que vimos nos últimos anos é que exponencial, non? Que creceu pues casi un 600% dende o ano 2010-2011. Entonces, as necesidades hai que atenderlas porque son urxentes, pero hai que atenderlas con unha realidade, non?
7: Cristina Coutopena, responsable da área de programas da Federación Autismo Galicia, grazas por acompañarnos este mediodía aquí na Vivir e bo inicio de curso para vos tamén.
9: Moitísimas gracias por poñer o foco nestas necesidades, non? Moitísimas gracias e boa tarde.

0: Radio Principal, Cadena SER.
1: La SER, el sonido de la vida.
2: Desde as emisoras de Radio Principal Cadena SER abrimos esta primeira xanela de radio con esa primeira parada en Meteo Galicia. Un placer saudar neste domingo 13 de setembro a Carlos Otero. Moi bo día, Carlos.
3: Hola, que tal? Moi bo día.
2: E o día está fermoso de norte a sur da provincia de Lugo, pero contanos que o que temos por diante no que resta desta xornada dominical.
3: Bueno, pues un día de estabilidade, cielos despexados e de calor. As máximas hoxe poden chegar aos 35 grados no sur da provincia, superar os 30 en moitos puntos, incluso o centro, en norte da provincia. Ao norte quedamos lixeramente por riba deses 30, pero a tendencia segue sendo ascendente e o será mañá luns. Mañá no, en gran parte da provincia non hai cambios nas temperaturas, si o farán nese terzo norte. A estabilidade continúa durante o luns, pero haremos cambios no martes. Debilitase o anticiclón, iso permitirá que roce o norte da provincia unha fronte. Tenemos así un aumento progresivo das nubes, algunhas chuvias no extremo norte, na metade norte, perdón, da provincia, ou no sur non notaremos prácticamente, únicamente un descenso significativo das máximas.
2: Este martes hai que contar con ese aumento significativo. Comenzamos semana co bo tempo, co anticiclón, e o martes cambio radical, Carlos.
3: Sí, a fronte que chega é unha fronte fría, moi pouco activa, ben prácticamente sen actividade, pero si deixa algo de chuvia na Mariña, tamén, bueno, outros puntos do litoral norte da comunidade. Aporta nubes, pero sobre todo, como decía, na metade norte. E máis, ao ser unha fronte fría, ven arrastrando aire frío, desplazarase o aire cálido que temos hoxe e mañá sobre Galicia, desplazarase cara ao sur. O martes xa teremos un descenso das máximas, que vamos por baixo dos 30 graus, e sobre todo o mércores, con presenza dese aire máis frío sobre Galicia, as máximas estarán incluso por baixo dos 25.
2: E o mércores, este cambio do martes, vai se manter ou algo transitorio?
3: O paso da fronte deixa todo de sí, a entrada de aire frío, un poquinho de inestabilidade. Entrarán líneas de chubascos moi pouco activos, pero as chuvias poden dar no norte da provincia de forma intermitente, pouco probables no sur. E bueno, pois é transitoria esta situación, xa que o propio mércores o anticiclón irase achegando, irá aumentando a estabilidade en Galicia, esas chuvias irán remitindo.
2: Así que un visto e non visto o do martes, ese
3: sí,
2: cambio do martes.
3: Un pouco de verdade, notaremos as temperaturas bastante máis baixas que hoxe e mañá, pero bueno, podemos considerar un alivio térmico.
2: Pois Carlos Otero, graciñas como sempre por acompañarnos e feliz xornada de domingo.
3: Grazas igualmente.
4: Esta volta ao cole facémola da man da nosa xente. Fai as túas compras nos comercios de Vilalba e entra no sorteo de dous vales de compra de 250 euros que se sortearán no desfile do mes de outubro. Ademais, por cada 5 papeletas recollidas, a Asociación de Empresarios destinará 1 euro á compra de produtos elaborados polo Centro Ocupacional de Vilalba Terra Chá e que regalaremos aos clientes na campaña de Nadal. Que esta volta ao cole sexa da man da nosa xente. Grazas por volver ao cole co comercio de Vilalba.
5: Organiza a Asociación de Empresarios de Vilalba coa colaboración da Xunta de Galicia, Comercio Galego e o Concello de Vilalba.
6: E se de pronto hace sol, ¿qué? Y si un poquito de sport, ¿qué? Y si te pruebas las nuevas gafas.

0: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos.
2: Xermade convírtese un ano máis na capital mundial do torneado de Madeira. 26º Encontro Internacional de Torneiros da Madeira, os días 18, 19 e 20 de setembro. Obradoiro.

Ay, María Dolores Paradera, como decíamos, a la amada canción, siempre un placer recordala, escoitala. Bueno, y estamos ya, agora sí, pegadiños as noticias das dúas. Veremos a ver que nos traen eses boletins informativos. Nos poñemos aquí punto e seguido. Hoxe descansamos pola tarde, pero mañá, primeira hora, aquí estaremos contándolle todo o máis salientable, informativamente falando, todo o que nos deixa a fin de semana, e estarán os servicios informativos desta casa desde ben cedo, mañá, luns 14 xa de setembro. Así que si tomamos un respiro, seguimos moi atentos á información e, sobre todos, moi atentos á súa felicidade. Pregámoslle, casi si puideramos, obrigaríamos a que foran moi, moi felices. Vico forte, feliz domingo.